0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Eka lesa.
1: Yes, Ejani the boxer.
0: Okada monu.
1: Ben, sir.
0: Lala moto ile tabi le un la mo un fa yi ba lori eto yi sa. Ka kuku mo ipe lori eto lale yi ipe la fi gbogbo oni gba o ye yin te ba fe pe ya yi si wa fun yin die lati pe si 091237086715 chari gbogbo yin te ti pe wole yi ateyin te fe pe ateyin te gbiyanju ati pe ateyin te ti pe tugbọn te gbiyanju ati pe tabi te nru lati pe tabeyin te fe pe rara sugbọn nduro di gba ta pe number e farabale ke gbọ number yi ke ko le number ti mo fe pe yi ohun le send di WhatsApp details si un te fe ra un ti e nwa te fe ra tabi un te ni lowo te fe ta ko ba jele ni ko ba jele ko ba si je moto Number now is 070-42-38-39-51. Hey, Jack Billy, you know, hello? Eka Lesa. Kile Feta. Ile, lono omi tu oju 500,000 naira.
1: Half a plot.
0: Bi half a plot. Oda, sir. Number now le kan si 070-42-38-39-51. Number yi le send the WhatsApp message si. Unte fe ta e send di e siwa. Unte unwa te fe ra e send di e siwa. Da yin lun lori number te ba pe wa ta ba gbe e send WhatsApp message yin te ba wa lo smartphone e send text message e ja mo fele idagbere lori eto oju tai fun ta le yi loruko lo tu eto yi oga wa Kenneth Ugoje loruko Gbenga Oyato Olayiwola ati Itunu Dixon to jamu Joel fun ti ale yi Destiny Jagbere ja lole
2: Babatunde Habib Destiny Mr Destiny lo so pe o da aro ka fere pade lojo mejo
0: number ti send message sile kan so 070-42-38-39-51 Olumuyiwa Adeyeyi loruko ti temi ti gbogbo yin mo si lodu apostle atawa ateyin e ja pade lose to nbo lori akoto eto e mo kuro nbe ba mi nbo o lo du gba kan o lori eto akoni gba wa se ese te n gbon lagelu